0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Umjetnu inteligenciju treba razoružati, upozorio je Papa Lav XIV. Govoreći na predstavljanju svoje enciklike Magnifica Humanitas o zaštiti ljudske osobe u vrijeme umjetne inteligencije. O zbivanjima u životu Katoličke crkve u Hrvatskoj izvijestit će Neno Kužina.
1: Očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije tema je prve enciklike pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, predstavljene danas u Vatikanskoj sinodskoj dvorani. U svom obraćanju Sveti Otac naglasio da umjetna inteligencija već zahvaća mnoga područja našega života i utječe na odluke koje oblikuju ljudski suživot. Ona također dramatično mijenja način vođenja ratova.
2: Magnifica Humanitas was born from listening.
3: Magnifica Humanitas nastala je iz slušanja, kao što je slušao Lav 13. Slušao sam znanstvenike i inženjere koji s iskrenim oduševljenjem rade na tehnologijama sposobnima ublažiti golemu ljudsku patnju, političke vođe i javne službenike koji su ustrajno tražili pravedna pravila, roditelje i učitelje koji su duboko zabrinuti za budućnost mlađih naraštaja. Do mene su doprli i drugi, vrlo zabrinjavajući glasovi o sve autonomnijim sustavima naoružanja, koji su praktički izvan dosega učinkovitog ljudskog upravljanja. Čujem vrlo uznemirujuća svjedočanstva o algoritmima koji mogu uskratiti pristup zdravstvenoj skrbi, zaposlenju i sigurnosti na temelju podataka zaraženih predrasudama i nepravdom. I čuo sam šutnju onih koji nemaju glasa kada se donose odluke, odluke koje bi mogle proizvesti nove oblike isključenosti i patnje.
1: Kako je rekao papa, iz toga slušanja sazrelo je duboko uznemirujuće uvjerenje izraženo u Magnifica Humanitas, da umjetnu inteligenciju treba razoružati. Ta je riječ snažna, znam, ali je namjerno odabrana jer ovaj trenutak zahtjeva riječi koje mogu privući pozornost, probuditi savjesti i pokazati putove naprijed za čovječanstvo.
2: Let's not fear artificial intelligence.
3: Nemojmo se bojati umjetne inteligencije, ali stalno držimo otvorenim pitanje čovjeka. Ne smijemo biti nepažljivi s našim najmoćnijim tehničkim sredstvima. Istinski razvoj, kaže Papa Pavao VI, uvijek se odnosi na svakog čovjeka i cijeloga čovjeka. Svakog znači da nijedna osoba ne smije biti ostavljena na rubu digitalne preobrazbe. Cijeloga znači da nitko ne smije biti sveden na produktivnost, kognitivnu učinkovitost ili puke podatke. Čovjek u sebi nosi slobodu, nutrinu i poziv na ljubav i bogoslužje koje nijedan stroj ne može zamijeniti niti blokirati.
1: Samo s takvom, cjelovitom vizijom umjetna inteligencija može biti usmjerena prema općem dobru. Samo zajedno, oni koji stvaraju sustav i oni na koje oni utječu, bogatije i siromašnije zemlje, institucije, pojedinci, središta moći i periferije, moći ćemo izgraditi budućnost ne za povlaštenu manjinu, nego za cijelu ljudsku obitelj, naglasio je Sveti Otac i nastavio.
2: This is the civilization of love.
3: To je civilizacija ljubavi o kojoj je govorio Sveti Pavao VI i koju je Sveti Ivan Pavao II tako snažno navještao kao horizont kojemu zajedno trebamo težiti. To nije naivan san, to je smjer. To je put koji Isus Krist otvara unutar povijesti. Zbog toga crkva želi s poniznošću i otvorenošću sudjelovati u razgovorima o umjetnoj inteligenciji. Nemamo tehničke odgovore, niti želimo zamijeniti one koji posjeduju stručnost.
1: Crkva donosi mudrost o čovjeku koja je našem vremenu očajnički potrebna. Svaka je osoba jedinstvena i nezamjenjiva, slobodan i razuman subjekt sa savješću, sposoban tražiti Boga, služiti drugima i brinuti se za naš zajednički dom, podsjetio je papa i dodao.
3: Stoga pozivam sve članove crkve i cijele ljudske obitelji. Učimo slušati jedni druge. Hrabro se suočavajmo s izazovima sadašnjosti i surađujemo u izgradnji humanijega i bratskijega društva. S ovog predstavljanja ponesite sa sobom obvezu ostati budni i kao graditelji nade nastavite graditi na gradilištu našega vremena. Neka duh uskrslog gospodina Isusa podupire naše zajedničko djelovanje.
1: Svakog od vas povjeravam našoj majci Mariji. Njezin magnifikat pjeva o veličini Boga koji uzvisuje ponizne. Neka gospodin učini plodnim veliko djelo koje danas povjeravamo njegovoj milosti, dopuštajući da civilizacija ljubavi sazrijeva u povijesti, zaključuje Sveti Otac. U predstavljanju enciklike sudjelovao je državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin, koji je naglasio.
4: Enciklika nas poziva da na tehniku gledamo s povjerenjem i razboritošću. Ta budnost proizlazi iz svijesti o veličini čovjeka, onoj magnifica humanitas koja daje naslov dokumentu i kojoj je svaki istinski napredak pozvan služiti. Zadaća koja je pred nama nadilazi isključivo normativnu i regulatornu razinu, premda je i ona nužna. Ona je također odgojna, duhovna i kulturna zadaća, oblikovati savjesti sposobne živjeti u vremenu umjetne inteligencije, a da pritom ne izgube slobodu, koristiti moćna sredstva, a da njima ne budu podložne, ostati ljudima u okružju sve više oblikovanom automatiziranom logikom.
1: Prefekt dikasterija za nauk vjere, kardinal Viktor Manuel Fernandez, je dodao.
5: Diverse forme di postumanesimo considerano che questo accade perché l'umanità.
4: Različiti oblici posthumanizma smatraju da se to događa zato što je čovještvo stiglo do svoga isteka, da ga jednostavno treba zamijeniti te da je potreban evolucijski skok prema novom obliku života, novoj razini u evoluciji vrste. Riječ je o skoku koji je uvijek ovisan o tehnologiji. Mi, vjernici, sigurni smo da sve to neće ispuniti prazninu, beskonačni prostor našega srca i neće dati stabilan i čvrst smisao našem ljudskom životu. Iza te ideje napretka nalazi se lažna mistika koja je upravo suprotnost onome što kršćani i drugi vjernici nazivaju novim životom. Životom koji nas uistinu vodi iznad nas samih prema stvarnom nadilaženju sebe.
1: Uz prefekta dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskog razvoja kardinala Michaela Czernija, teologinju sa sveučilišta Durham Anu Rowlands i profesoricu katoličke socijalne misli na Kalifornijskom sveučilištu Santa Clara Leocadie Lushombo, svoja promišljanja podijelio je voditelj istraživanja o interpretaciji umjetne inteligencije i suosnivač Antropika Christopher Ola.
6: In conversations we at Anthropic have had,
4: u razgovorima koje smo mi u Antropiku vodili s vjerskim i kulturnim vođama, pronašli smo jedno zajedničko i duboko ukorijenjeno uvjerenje. Ako ova tehnologija dolazi, onda mora služiti dobru našega zajedničkoga doma i djece koja dolaze nakon nas. Neki možda vjeruju da bi se pitanjima umjetne inteligencije trebali baviti ponajprije računalni znanstvenici poput mene. Varaju se. Pitanja koje umjetna inteligencija otvara veća su od same zajednice istraživača umjetne inteligencije, ne samo po svojim posljedicama, nego i po svojoj samoj naravi.
1: Prijevod nove papine enciklike na zasad 8 većih svjetskih jezika objavljen je na internetskoj stranici Svete Stolice.
7: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
8: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je svečano misno slavlje proslave župne svetkovine Marije Pomoćnice 24. svibnja u župi Blažene Djevice Marije Pomoćnice na Zagrebačkoj knežiji, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Nadbiskup Kutleša u propovjedi se osvrnuo na slavlja dana, dva velika otajstva koja se međusobno osvjetljuju, duhove rođendan crkve i Blaženu Djevicu Mariju, istaknuvši važnost promatranja duhova Marijinim očima i Marije u svijetu duhova, odnosno razmišljati o događaju duhova u povezanosti s Marijom, s onom koja je prva potpuno otvorila svoje srce Duhu Svetome u navještenju, s onom koja je stajala uz početke crkve i s onom koja i danas ostaje majka crkve i pomoćnica kršćana. Marija je pomoćnica misijske crkve jer je ona prva misionarka. Njezin pohod Elizabeti jest prvo izlaženje nošenje Krista drugoj obitelji, donošenje radosti, razlog za zahvalnu pjesmu i velikodušno služenje. Gdje god crkva stvarno živi svoje poslanje, pronaći ćemo i trajan marijanski trag. Krunicu u rukama, povjerenje u njezin zagovor, nasljedovanje njezine poniznosti, rekao je nadbiskup u homiliji pitajući: što sve ovo znači za nas okupljene na duhove upravo u župi Marije Pomoćnice? Ponajprije znači da je ova župa pozvana biti dvorana duhova, mjesto molitve, zajedništva i otvorenosti duhu. Crkva ne postoji radi sebe, nego radi navještanja velikih dijela Božjih kako bi Bog bio proslavljen među narodima. Ako se crkva zatvori u sebe, gubi razlog postojanja. Isto vrijedi i za župu. Ako se sve svede na naše običaje, programe, udobnost, a izgubimo vanjski pogled prema onima koji još ne poznaju Krista, tada gasimo oganj Duha Svetoga. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić 23. svibnja zaredio je za prezbitere petoricu đakona predvodeći svečano euharistijsko slavlje u crkvi Svetog Franje Asiškoga u Imotskom, izvijestila je Splitsko-makarska nadbiskupija. Nadbiskup Križić u homiliji je istaknuo kako svečenički poziv uvijek počinje Božjom inicijativom, te podsjetio ređenike da ih je Krist pozvao i prije nego što su počeli razmišljati o svečeništvu. Naglasio je kako svečeništvo nije zanimanje ni funkcija, nego pripadanje Kristu i trajna povezanost s njime kroz molitvu, euharistiju i razmatranje Božje riječi. Upozorio je kako bez toga svečenička služba može postati prazna aktivnost, te poručio da samo onaj tko je s Kristom može druge voditi Kristu. Ljudi će možda zaboraviti ono što ste im rekli u propovjedi, ali neće zaboraviti jeste li ih znali pažljivo saslušati, jeste li bili uz njih u njihovoj boli, te jeste li prema njima bili ljubazni i susretljivi, poručio je nadbiskup Križić. 60-ak hodočasnika sudjelovalo je 23. svibnja na pješačkom hodočašću od Gospićke katedrale navještenja Blažene Djevice Marije do Jadovna, gdje je proslavljen blagdan Marije Pomoćnice, su zaštitnice župe Trnovac i zaštitnice mjesta Jadovno. Obilježena je i 100. obljetnica kapelice Svetog Jakova Apostola te 20. obljetnica smrti velečasnog Josipa Kapša, izvijestio je tiskovni ured Gospićko-senjske biskupije. U homiliji misnoga slavlja biskup Marko Medo govorio je o životu velečasnog Josipa Kapša, rođenoga u Gorencima kod Lukovdola, istaknuvši njegovu vjernost Bogu, crkvi i hrvatskom narodu kroz teška vremena progona, zatvora i poratnih stradanja. Podsjetio je na to kako je nakon Blajburga i križnog puta preživio te kasnije bio osuđen u montiranom procesu i zatvoren u Lepoglavi i Staroj Gradiški. Dekretom Dikasterija za evangelizaciju naroda u Rimu od 4. svibnja 2026. magistrica znanosti sestra Ivana Gelo, redovnica družbe sestara službenica milosrđa, imenovana je nacionalnom ravnateljicom papijskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 15. lipnja 2026. do 14. lipnja 2031. godine. Imenovanje je uslijedilo nakon isteka petogodišnjega mandata dosadašnje nacionalne ravnateljice papinskih misijskih dijela sestre Ivane Margarin, koja je tijekom svojega mandata izabrana za vrhovnu glavaricu družbe Kćeri Božje ljubavi. U sklopu festivala knjige Matice Hrvatske 23. svibnja predstavljena je knjiga docenta doktora znanosti Odilona Zingua, Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu u izdanju Kršćanske sadašnjosti i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Riječ je o knjizi duhovnih razmatranja u kojoj autor, spajajući osobna iskustva, svećeničku praksu, biblijsku mudrost i elemente afričke kulture iz koje potječe, promišlja o temeljnoj dimenziji kršćanske vjere radosti. Međunarodni znanstveni simpozij Znanost i vjera u zdravstvu prema cjelovitom pristupu održan je 21. i 22. svibnja u Rijeci, izvijestila je Riječka nadbiskupija na svojim mrežnim stranicama. Skup je okupio stručnjake iz područja biomedicine, teologije, filozofije i društvenih znanosti s ciljem promišljanja suvremenih izazova zdravstvene skrbi i razvoja integrativnog pristupa bolesniku. Riječki nadbiskup Mate Uzinić podsjetio je na iskustvo pandemije, istaknuvši kako je ona razotkrila opasnost od razdvajanja znanosti i vjere.

0: U nastavku niza emisija utorkom u kojima nastojimo dublje ući u osnove biblijske duhovnosti uz razmišljanja koja je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Niko Bilić, tema današnjega razmišljanja jest obraćenje.
1: U biblijskoj je duhovnosti posve prirodna tema obraćenje. Starozavjetni jezik opisuje ga riječju koja znači povratak. U Novom je zavjetu takvo izvorno poimanje odlično prikazano u čuvenu liku rasipnoga sina koji je došao k sebi, ustaje i polazi natrag k svome ocu. Želimo li se u istraživanju vratiti na početke, možemo se zaustaviti na praocu Jakovu, ocu 12 Izraelovih plemena, u trenutku kad je on, nakon nadničarstva u stranoj zemlji i nakon dirljiva pomirenja s bratom, opet u domovini. Malen, naoko zaboravljen odlomak od tako reći neprocjenjiva značenja, u 35. poglavlju knjige Postanka od 9. pa do 15. retka, opisuje novu Božju objavu Jakovu kad se vratio u rodni kraj. Objava je opisana riječi u kakvom je primjerice zabilježen glasovit Abrahamov susret s Bogom u liku trojice putnika namjernika. Bog se daje vidjeti. Jakovu je dano na zamjetljiv način doživjeti Božju prisutnost. Već u početku Jakovljeva puta Bog mu se bio na taj način ukazao, ali to bijaše kad je Jakov bolno raskinuo obiteljske veze i pošao u tuđinu. Poštovani slušatelji Vatikanskog radija, s radošću se javljam iz naše zaklade Ana Marija Carević i želim vam iskreno zahvaliti što doslovce iz dana u dan pratite našu veliku obnovu cijeloga kompleksa Hrvatskoga svenarodnog svetišta Presvetog srca Isusova i izgradnju novoga pastoralnog centra u središtu Zagreba. Sa zacijelo najprepoznatljivijom temom biblijske duhovnosti, obraćenjem, ulazimo u još jednu suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove, afiliranim Papinskom sveučilištu Gregorijana. Početak 35. poglavlja u knjizi Postanka tri put se vraća na onu čuvenu objavu u Jakovljevu snu s ljestvama ili stepenicama do neba. Obraćenje, međutim, donosi nov, raskrinkavajući pogled na tada mladoga Jakova. Nije on bio junak koji je došao do zrelosti i odlučno prihvatio osobni poziv. Pismo sada nedvosmisleno dva

put ustvrđuje, on je bježao pred bratom koji mu je zaprijetio i tada, u dan njegove nevolje, Bog mu je odgovorio, što više, razotkrio mu se, otkrio mu je svoju božansku intimu. Obraćenje se sastoji u tome da se Jakov u domovinu vraća na Božju zapovjed, ne više prema svojim zamislima, već je u prvom susretu on čuo kako mu Bog govori, ali sada on najavi, sluša i izvršava nalog, ustani, uziđi, kakav mu je Bog već prije najavio, ističući baš vrati se, što u Bibliji znači obraćenje. Promjena je očita. Na početku bio je pošao sam sa svojim štapom u ruci, a sada se vraća kao otac velike obitelji i gospodar na čelu svoga doma. Svome narodu on prenosi gospodinovu naredbu, ustanimo, uziđimo. Prošlo je vrijeme Jakovljeva pogrešnog pokoravanja prenaglašenu majčinom autoritetu u triput ponovljenoj formuli poslušaj moj glas. Odvajanje od te iskrivljene poslušnosti dodatno se potvrđuje smrću Rebekine dadilje Debore. Duhovni preokret i autentično obraćenje posebice pokazuje izravan Jakovljev zahtjev cijeloj zajednici da odstrane tuđa božanstva. Tužno je to, a ujedno i ohrabrenje za nas. Premda je već odavno pošao sa svojim Bogom, eto, tek sada Jakov se oslobađa od lažnih bogova. Nije kasno, zakopava zauvijek idole koji napastuju i uznemiruju, zavode i zarobljuju dušu. Vrhunac i središte Jakovljeva obraćenja s njegove strane zacijelo je podizanje oltara, ponajprije stoga što to Bog od njega traži, pa Jakov i u tome ispunjava Božju volju. Najvažnije je što on tako izvršava svoje

gdje je Božje obećanje da će biti s njim stavio kao dio uvjeta, htio je iskustvom provjeriti. Sada, Jakov pred svima otvoreno svjedoči, Bog je bio sa mnom, kako je to već ranije pred Rahelom i Leom učinio. Sve je to kod Jakova preduvjet onom dijelu obraćenja koji je Božji dar. U novoj objavi Bog ponajprije potvrđuje svoj blagoslov. Premda se u prijašnjem noćnom boju s neznancem Jakov svojom bitkom izborio za blagoslov, Bog mu ga sada daje. Gospodin tako ponajprije razriješuje sumnju tko je bio taj on s kojim se Jakov hrvao do zore. Samom je Jakovu tada očito bilo jasno da blagoslov do kojega je bio došao prijevarom ništa ne vrijedi, pa je htio silom doći do blagoslova. Sada mu Bog očituje da je blagoslov čisti dar. U noćnoj borbi Jakov je pred Bogom najprije morao reći svoje ime, da ispravi opaku laž i nijekanje vlastita identiteta, kad je pred ocem bio tvrdio, ja sam Ezav. Kod obraćenja, Bog odmah Jakova imenom naziva i tu njegovu narav redefinira. Daje mu iznova ime Izrael, kao potvrdu za ono što se već zbilo one noći. Bog u svojoj pedagogiji zna koliko je nama ljudima važno ponavljanje i potvrda. Jakovu je izvorno ime izvedeno od imenice Peta, jer odmah pri rođenju brata hvatanjem za petu želi preteći. To se sada dubinski mijenja. Izrael, Jisrael, borit će se Bog. To je novo ime kojemu Gospodin daje. Značenje je jasno. Gospodin će voditi tvoje životne bitke, Jakove. Bog se zauzima za te i preuzima tvoju parnicu. Ne moraš to ti svojim naopakim metodama više činiti, trgovanjem i prijevarom, mišicama i prisilom. I blagoslov Božji i ime kojemu Bog daje vraćaju Jakova u situaciju stvaranja na početku knjige Postanka. Jakov je nov čovjek, što potvrđuje kad daje ime mjestu i tako primjenjuje jednu od prvih crta po kojima je čovjek na sliku Božju. Istina, već je to prije učinio, ali ponavljanje ustvrđuje da je za njega Bet El, dom Božji, baš onaj sveti prostor na kojemu je Bog s njime razgovarao prije nego je opet uzašao u svoje visine. Jakov je spreman za viši stupanj blizine s Bogom. Bog mu sada otkriva svoje ime El Shaddai, Bog svesilni, kako donosi Zagrebačka Biblija, ili svemoćni u prijevodu nadbiskupa Šarića. Primarno je to Božje svojstvo koje obilježava početak kršćanskog vjerovanja u Boga Oca Svemogućega. A za Jakova znači dragu bliskost s Bogom, koja još više blista nasuprot noćnom boju, kad je usprkos inzistiranju čuo samo da je Božje ime za njega tada odveć čudesno i uzvišeno. Jakovljev primjer pokazuje kako pritom nije riječ o nekoj apstraktnoj svemogućnosti, nego Bog ima moć njegove dosadašnje stramputice okrenuti na dobro i dovesti ga do obraćenja. Obraćenje Jakovljevo najviše očituje zapovjed, odnosno božanski poziv, na plodnost i rast, baš onakav kakav Bog na početku daje novostvorenim ljudima. Budući da Jakov već ima veliku obitelj, za biblijsku je duhovnost jasno kako ova Božja zapovjed nije usmjerena tek na rađanje, nego na duhovno plodan ljudski život, kakav će Gospodin Isus pred apostolima zacrtati, jer ih je izabrao zato da rod donose trajan rod.

onom snu na početku, Bog je Jakovu najavljivao zemlju i golemo potomstvo, ali on kao da prelazi preko toga jer je sav, razumljivo, bio usmjeren na životno potrebnu hranu, odijelo i zaštitu. Sada sluša o istom drevnom obećanju ocu Izaku i djedu Abrahamu i svoj pristanak Bogu daje žrtvom ljevanicom. Iskazuje također pomirenje sa svojim ocem koga je gorko prevario i priznaje lozu iz koje potječe. To vrijedi i za Božje ime El Shaddai, koje je već Abrahamu objavljeno, a otac Izak ga pred Jakovom zaziva. Veoma dirljivo i dalekosežno zvuči kad u Božjoj najavi cijele zajednice svjetskih naroda naiđemo na imenicu koju grčka Biblija prevodi znanom riječju eklesija. U novozavjetnom jeziku taj pojam sve do danas označava nas, crkvu Božju, potvrđujući razmjere Jakovljeva obraćenja.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: U nastavku niza emisija utorkom u kojima nastojimo dublje ući u osnove biblijske duhovnosti uz razmišljanja koja je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Niko Bilić, tema današnjega razmišljanja jest obraćenje.
1: U biblijskoj je duhovnosti posve prirodna tema obraćenje. Starozavjetni jezik opisuje ga riječju koja znači povratak. U Novom je zavjetu takvo izvorno poimanje odlično prikazano u čuvenu liku rasipnoga sina koji je došao k sebi, ustaje i polazi natrag k svome ocu. Želimo li se u istraživanju vratiti na početke, možemo se zaustaviti na praocu Jakovu, ocu 12 Izraelovih plemena, u trenutku kad je on, nakon nadničarstva u stranoj zemlji i nakon dirljiva pomirenja s bratom, opet u domovini. Malen, naoko zaboravljen odlomak od tako reći neprocjenjiva značenja, u 35. poglavlju knjige Postanka od 9. pa do 15. retka, opisuje novu Božju objavu Jakovu kad se vratio u rodni kraj. Objava je opisana riječi u kakvom je primjerice zabilježen glasovit Abrahamov susret s Bogom u liku trojice putnika namjernika. Bog se daje vidjeti. Jakovu je dano na zamjetljiv način doživjeti Božju prisutnost. Već u početku Jakovljeva puta Bog mu se bio na taj način ukazao, ali to bijaše kad je Jakov bolno raskinuo obiteljske veze i pošao u tuđinu. Poštovani slušatelji Vatikanskog radija, s radošću se javljam iz naše zaklade Ana Marija Carević i želim vam iskreno zahvaliti što doslovce iz dana u dan pratite našu veliku obnovu cijeloga kompleksa Hrvatskoga svenarodnog svetišta Presvetog srca Isusova i izgradnju novoga pastralnog centra u središtu Zagreba. Sa zacijelo najprepoznatljivijom temom biblijske duhovnosti, obraćenjem, ulazimo u još jednu suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove, afiliranim Papinskom sveučilištu Gregorijana. Početak 35. poglavlja u knjizi Postanka triput se vraća na onu čuvenu objavu u Jakovljevu snu s ljestva

stepenicama ili stepenicama do neba. Obraćenje, međutim, donosi nov, raskrinkavajući pogled na tada mladoga Jakova. Nije on bio junak koji je došao do zrelosti i odlučno prihvatio osobni poziv. Pismo sada nedvosmisleno dva put ustvrđuje, on je bježao pred bratom koji mu je zaprijetio i tada, u dan njegove nevolje, Bog mu je odgovorio, što više, razotkrio mu se, otkrio mu je svoju božansku intimu. Obraćenje se sastoji u tome da se Jakov u domovinu vraća na Božju zapovjed, ne više prema svojim zamislima, već je u prvom susretu on čuo kako mu Bog govori, ali sada on najavi, sluša i izvršava nalog, ustani, uziđi, kakav mu je Bog već prije najavio, ističući baš vrati se, što u Bibliji znači obraćenje. Promjena je očita. Na početku bio je pošao sam sa svojim štapom u ruci, a sada se vraća kao otac velike obitelji i gospodar na čelu svoga doma. Svome narodu on prenosi gospodinovu naredbu, ustanimo, uziđimo. Prošlo je vrijeme Jakovljeva pogrešnog pokoravanja prenaglašenu majčinom autoritetu u triput ponovljenoj formuli poslušaj moj glas. Odvajanje od te iskrivljene poslušnosti dodatno se potvrđuje smrću Rebekine dadilje Debore. Duhovni preokret i autentično obraćenje posebice pokazuje izravan Jakovljev zahtjev cijeloj zajednici da odstrane tuđa božanstva. Tužno je to, a ujedno i ohrabrenje za nas. Premda je već odavno pošao sa svojim Bogom, eto, tek sada Jakov se oslobađa od lažnih bogova. Nije kasno, zakopava zauvijek idole koji napastuju i uznemiruju, zavode i zarobljuju dušu. Vrhunac i središte Jakovljeva obraćenja s njegove strane zacijelo je podizanje oltara, ponajprije stoga što to Bog od njega traži, pa Jakov i u tome ispunjava Božju volju. Najvažnije je što on tako izvršava svoj zavjet. Bio se na početku obvezao u prvom biblijskom zavjetu da će gospodin, ako mu ispuni očekivanja, biti njegov Bog. Sada, odbacujući kumire i podižući žrtvenik, to izvršava. Životno se veže uz svoga gospodina. Bog Abrahamov i Izakov postao je i Bog Jakovljev. Prije je Božje obećanje da će biti s njim stavio kao dio uvjeta. Htio je iskustvom provjeriti. Sada, Jakov pred svima otvoreno svjedoči, Bog je bio sa mnom, kako je to već ranije pred Rahelom i Leom učinio. Sve je to kod Jakova preduvjet onom dijelu obraćenja koji je Božji dar. U novoj objavi Bog ponajprije potvrđuje svoj blagoslov. Premda se u prijašnjem noćnom boju s neznancem Jakov svojom bitkom izborio za blagoslov, Bog mu ga sada daje. Gospodin tako ponajprije razriješuje sumnju tko je bio taj on s kojim se Jakov hrvao do zore. Samom je Jakovu tada očito bilo jasno da blagoslov do kojega je bio došao prijevarom ništa ne vrijedi, pa je htio silom doći do blagoslova. Sada mu Bog očituje da je blagoslov čisti dar. U noćnoj borbi Jakov je pred Bogom najprije morao reći svoje ime, da ispravi opaku laž i nijekanje vlastita identiteta, kad je pred ocem bio tvrdu parnicu, ne moraš to ti svojim naopakim metodama više činiti, trgovanjem i prijevarom, mišicama i prisilom. I blagoslov Božiji i ime koje mu Bog daje vraćaju Jakova u situaciju

stvaranja na početku knjige Postanka. Jakov je nov čovjek, što potvrđuje kad daje ime mjestu i tako primjenjuje jednu od prvih crta po kojima je čovjek na sliku Božju. Istina, već je to prije učinio, ali ponavljanje ustvrđuje da je za njega Bet El, dom Božji, baš onaj sveti prostor na kojemu je Bog s njime razgovarao prije nego je opet uzašao u svoje visine. Jakov je spreman za viši stupanj blizine s Bogom. Bog mu sada otkriva svoje ime El Shaddai, Bog svesilni, kako donosi Zagrebačka Biblija, ili svemoćni u prijevodu nadbiskupa Šarića. Primarno je to Božije svojstvo koje obilježava početak kršćanskog vjerovanja u Boga Oca Svemogućega, a za Jakova znači dragu bliskost s Bogom, koja još više blista nasuprot noćnom boju, kad je usprkos inzistiranju čuo samo da je Božje ime za njega tada odveć čudesno i uzvišeno. Jakovljev primjer pokazuje kako pritom nije riječ o nekoj apstraktnoj svemogućnosti, nego Bog ima moć njegove dosadašnje stramputice okrenuti na dobro i dovesti ga do obraćenja. Obraćenje Jakovljevo najviše očituje zapovjed, odnosno božanski poziv, na plodnost i rast, baš onakav kakav Bog na početku daje novostvorenim ljudima. Budući da Jakov već ima veliku obitelj, za biblijsku je duhovnost jasno kako ova Božja zapovjed nije usmjerena tek na rađanje, nego na duhovno plodan ljudski život, kakav će Gospodin Isus pred apostolima zacrtati, jer ih je izabrao zato da rod donose trajan rod. Već u onom snu na početku, Bog je Jakovu najavljivao zemlju i golemo potomstvo, ali on kao da prelazi preko toga jer je sav, razumljivo, bio usmjeren na životno potrebnu hranu, odijelo i zaštitu. Sada sluša o istom drevnom obećanju ocu Izaku i djedu Abrahamu i svoj pristanak Bogu daje žrtvom ljevanicom. Iskazuje također pomirenje sa svojim ocem koga je gorko prevario i priznaje lozu iz koje potječe. To vrijedi i za Božje ime El Shaddai koje je već Abrahamu objavljeno, a otac Izak ga pred Jakovom zaziva. Veoma dirljivo i dalekosežno zvuči kad u Božjoj najavi cijele zajednice svjetskih naroda naiđemo na imenicu koju grčka Biblija prevodi znanom riječju eklesija. U novozavjetnom jeziku taj pojam sve do danas označava nas, crkvu Božju, potvrđujući razmjere Jakovljeva obraćenja.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.